0: tona de because nim de biara enim wo ho de beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua de wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa choyen ko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkin kan so ye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifi asam ne si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten and you are so from Kwanye Ateno. Any on mine, I say, on mine gun and ye woman. A mu are so funny on mine for. And will be bialotti on mine will be ready to obey you on my tiny. It is a old woman. Sachra. One gas of a boo for so be you attend. Didn't ya woo a ya won fum so woman. Now what sacra every home. Amen.
2: Amen.
0: Patroy uncle.
1: Muntia radiasem.
0: Bible say ye tie Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukase tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o se Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana di Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o se Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no krani nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi su koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeye ye obi apese ne oyye no ebe koso ama no but onwe ni nyonko ho obi tumi chini nua no di nakwaji sikaduo because onwe ne ho nti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai papa mba choye nko
1: verse 2 no
0: yako
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni sase eje ni mu pa ose mi donyame ni ade no no wafa pa wafa de no a obi anim se esimesi ni wafa de wose mi donyame ntam ka ni kontompo ani atro because ani obi aye biara no opeso obi ye yenti okum ni nua wose mi donyame yem na mi ku no owia ni nua de wose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire wose mi donyame yem na mi fa no obi akogba adwama ya basesi a ni woni ku achi se mi donyame ni adwama ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ni ku ni pa wa ni mu no so obi chini pa obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua de a onwe ho awudie o twa tra to no so se yenko kunu onwe ho se awale ye onipa iti asie o yemani ku jina ne mabesei enipa ne so ba dwini ho no de awu onwe ho obetwa tro ne awudie papa yenko mame
1: ne krono
0: ani krono
1: ne awale sai
0: o obe bo krono pa obisei adie nti so ye no ye

0: biniho.
1: Aka seska de wade de mawo ye bibi a. Enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua. O seska no.
0: Wapunim de.
1: Wapunim de nti. O seska no. O seska no. Na Bible say kai wo bo for so. E wo wo mna temre mo. Emna ye die na ba. Emna ni onyam na ba. Emna nkunim de na ba. E wo ya politician. Na ne chance bi agua. Hu say cha chance entra ho forever. Bedu baby sa cha

Awurade se ombue kwan ma yen ene ko ombue kwan ma yen ayati asem wei ayedi asem ne be ye adwuma ye ye be so mu biara enye nhira ye be so mu biara enye kunim de ye be so mu biara